ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua aduci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

0: Domine Jesu Christi, cui dixisti apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, urentia sed ectum meam, sed dampum duper.

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

0: Domine Jesu Christi, qui dexisti apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, si

Ecce Agnus Dei. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem chasse dectum meum, sed dam in